0: minutos de mediodía, segunda hora de programa de este Hoy por Hoy Santiago. Imos a hablar de vacacións, porque seguramente que será o que teñades na cabeza, en mente, moitas e moitos de vos. Nese capítulo, bueno, pois sempre o aspecto monetario, económico, pode resultar un problema. Bueno, pois hai unha opción que é o intercambio de vivendas, que, bueno, pois está cada vez máis en boga, pero nos temos aquí no estudio a dúas persoas que son auténticos veteráns desta modalidade de vacacionar. Ímolo facer así, imos aí conxugar o verbo vacacionar esta mañán, no Hoy por Hoy Santiago. Conosco Ramona e Carlos. Que tal, Ramona? Como estamos? Ben?
1: Hola, ben. Bo día.
0: Bo día. E Carlos, que tal?
2: Genial, moi ben. Bo día.
0: Bo día. E outro lado do fío telefónico temos a Carmele. Que tal, Carmele? Como andamos?
3: Moi ben, moi ben.
0: Ben, que non pode estar hoxe no estudo porque está precisamente pois exercendo.
3: De vacacións,
0: pero con vivenda de intercambio tamén.
3: Con vivenda de intercambio. Sí, Ainhoa, perfecta vivenda de intercambio.
0: Onde estás? A ver, contanos.
3: Estou agora mesmo precisamente para a chamada, salín a rúa, pero estaba nunha praia maravillosa do norte, do Cantábrico, entre Foz e Ribadeo, na zona de Reinante, ao lado das Catedrais. A Praia das Catedrais, a Praia da Area Longa.
0: Así ahí que, estou. Bueno, pois isto do intercambio de vivendas podes utilizar para ir moi, moi longe, ata outra punta.
3: Ou moito máis cerca e coñecer
0: do planeta,
3: o noso entorno máis cercano, sí.
0: Exactamente, sí, sí. A chegarnos a Mariña Lucense. Bueno, estaba eu aquí conversando con Carlos e Ramona e decía eu que son veteranos nesta modalidade de vacacionar, que consiste niso precisamente, en intercambiar vivendas. Porque, Ramona, ti empezaches a mediados dos 80, isto significa que daquela non había nin internet.
1: Nada, non había nada. Os primeiros intercambios que fixen eu foron no verán do 1983. Pero era, claro, non había, as tecnologías non estaban desenvolvidas como agora. E publicabas unha revista francesa en varias linguas. Publicabas ali un anuncio cunhas fotos da casa, tamén decías as túas preferencias. Eso facíase pues, con uns meses de antelación aos períodos vacacionais. E bueno, pues, eu xunto coa miña irmã, que ademais vivía en Granada, e Granada tiña moito tirón, ¿no? Pois empezamos cos primeiros intercambios. Visitamos Fontainebleau, París, estuvemos na Toscana, en Volterra, en Aix-en-Provence. Bueno, en

0: un poco diferente.
1: ¿Qué tiñas de diferente?
0: A ver, esta opción ten de diferente, para o meu criterio, fundamentalmente, que viaxas de outra forma, viaxas sin o apuro do tempo, de ter que estar de hotel en hotel, de, bueno, coa presión que supón, o rollo de o pouco tempo que botas fora da casa e o moito que queres ver. Entón, aquí, pois, nós o que facemos, xa daquelas, pero hasta máis recentemente, pois é, insertaste un pouco na vida local, estás nunha casa, as condicións son bastante diferentes, estás tempo, máis tempo, non tes a presión de estar constantemente vendo, porque claro que vemos o que ven todos os turistas, porque nos interesa e gustanos, non? Pero tamén te integras de forma distinta, faz máis o que fan os da casa que che deixaron. É como unha cuestión un pouquinho diferente.
1: Claro. ¿Compartes esa impresión, esa valoración, Carmele?
2: Sí, que é diferente, sin duda, sin dúbida ninguna. Os tempos e os lugares que seleccionas e as posibilidades agora, eu sou máis reciente que Ramona e Carlos, quero decir, eu empecé no 2014. Xa un poquinho acompañado de todo o que é o entorno de internet e as comunicaciones e a axilidad, non, que nos ofrece para a selección, para ver a información e tamén a inmediatez. Eu esta opción de intercambio a veces a pido casi a víspera e a veces teño máis sorte ou menos sorte pola disponibilidad. Pero sí que é diferente, integraste de outra maneira, coñeces outra forma de, bueno, outro concepto de do que é a propiedad e do que son as vacacións, sí.
1: Daquela, Ramona, Carlos, o intercambio era sempre recíproco, porque claro, había que facer con tanto tempo que, bueno, pues facer tríos tampouco era sinxelo, non?
3: Sí, vamos, nos primeiros momentos dos meus intercambios foron a través de a páxina Prof 2000, que agora xa desapareceu, ademais nos integramos nesta outra páxina. Naquela época era coincidindo coas vacacións escolares, é dicir, era de profesores que se poñían de acordo e facían un intercambio e era simultáneo, é dicir, nos íbamos á súa vivenda, eles viñan a nosa. Eu non quería facer moito fincapé no aspecto económico, que sí, é moi importante, sino quería facer máis no aspecto de estar, desa confianza que ten de estar noutra vivenda, que parece que é como se levaras a túa vivenda a outro lugar, a outro espacio, e de aí desenvolveste ti perfectamente. Tes as cousas que son de outra persoa, que as coidas como se foran as túas, pero estás integrado nun lugar diferente, é dicir, que vas conocendo, donde ti faz a túa nova vida. E me parece que é o máis interesante deste tipo de forma de viaxar. Tamén, período vacacional. Período vacacional tampouco é para min o máis esencial. Ahora mismo que xa como estou aposentado, teño máis tempo, entonces podo viaxar fora dos períodos estos vacacionais. E tamén quería facer outra historia, ou sea, outra matización, de que para min é un turismo que facemos máis sustentável. É dicir, vamos, non imos a ese turismo masificado donde todo o mundo vamos estar, sino que podemos facelo con máis relax, máis tempo.
1: Claro, claro. E podemos facer máis viaxes tamén, porque, a ver, cantos levades vos de intercambio?
0: Pois agora creo que levamos uns 66 ou así. Estamos falando desde as novas etapas, non estou falando das vellos intercambios.
1: Claro, claro. A ver, enanos, que
0: claro,
1: queremos facer
0: claro.
1: A contiña.
0: O sea, que estamos falando desde que os intercambios de profesorado que fixemos non estarían contados aquí. Están contados desde que nos incorporamos a esta nova opción, porque a outra opción desapareceu. Entonces, bueno, pues levamos 66 intercambios, porque os intercambios que son recíprocos contanse como dous. Levamos recorrido unha parte importantísima do norte de Europa, de moitos outros lugares, do Estado español, de Italia, de Francia, estivemos en Islandia, bueno, en fin, en moitísimos sitios. Pero eu quería resaltar unha cousinha que sí que me parece importante, que comentou algo Carlos, que isto basease na confianza que tes nas outras personas que

0: participan de esta idea, porque no todo el mundo está dispuesto a compartir a su casa, a que a sus cosas estén a vista. Es como si te expiras un poquillo ante las personas que están viendo o que es tu hábitat habitual. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Yo, todas las personas que ven que se incorporaron a esta historia, después de 66, más, muchísimos más que hicieron con anterioridad de intercambios de casa, pues yo tengo que decir que todas, excepto un par de excepciones, así que hubo alguna tontería, que no adecuada, pero tonterías a fin de caso, pues todas fueron interesantísimas. Perfectas, con un respeto exquisito por parte de todas las personas. Hay incluso gente con la que te sigues comunicando tiempo más tarde, porque fueron experiencias maravillosas. Todo bastante positivo.
1: As túas cifras, a ver, Carmele, que non sei se gañarás aquí a sí, Ramón e Carlos.
2: A ver, eu son, vamos, habitual deste sistema de intercambio. Básicamente non recíproco, eles teñen a experiencia anterior e eu en este modelo, como é opcional, podes utilizar unha vía ou outra. Eu teño feito algún intercambio recíproco, simultáneo, están na miña casa cando estou na súa, pero moi escasos, a maior parte deles son non recíprocos. En calquer caso, comparto con Ramón e Carlos un concepto que para mí é fundamental, é o tema da confianza. Básicamente, este modelo de intercambiar casa e compartir ti estás con Diela, pos a túa casa como se estuveras espida e eles poñen a súa en as mesmas condicións e tal, este concepto da confianza é fundamental, senón non funciona. Eu teño, a pregunta, aí non a respondo xa así, eu teño unha experiencia nestes 12 últimos anos de cento e pico largo, máis de cento e pico intercambios. Compartímolo toda a familia, quer dizer que a veces vou eu soa, a veces vou acompañar, pero a veces tamén as miñas fillas forman parte da mesma, son como a min, da mesma vivenda que compartimos, elas tamén fan este uso de esta posibilidad. Sempre o concepto é de confianza mutua. Non é, e iso comparto completamente con Carlos, que non é o tema económico o que debe verse aquí. Sí que hai un risco cada vez que se se difunde máis, e estaba difundindo cada vez máis este modelo, a xente empeza a verlo como un sistema de vacaciones gratis. Eso é un gravísimo error e eu creo que non debe, por min, eu non o defendo en absoluto. Defendo que as vacacións sean planificadas, concordadas e acordadas e todos os detalles do intercambio
1: transparentados,
2: acordados, sí, asendados previamente, e o resultado é a miña experiencia de cento, que ahora me pillaste, que non sei se son 3 ou 13, cento e tantos intercambios.
1: Son moitos, poñemos moitos.
2: Poñemos moitos, vale, poñemos que son moitos, pero nunca tuve ningún problema. É que esa é outra parte que quería destacar tamén. Seleccionas tamén, é verdad que antes de decir sí neste modelo de intercambios, pues seleccionas, tes algunos criterios que te ofrece internet para poder decidir outras opiniones de personas que pasaron por esas mismas vivendas e contacto con esta xente que fai intercambios e seleccionas a máis do lugar e as datas e, bueno, as condiciones do que ti queres e o tipo de vivenda e mar e playa ou interior ou, antes comentaba Ramona, o norte de Europa. Bueno, pois pues eu, por exemplo, teño utilizado este sistema de intercambio para Egipto, para El Cairo, por exemplo, ou para outros lugares, que non son solo Europa. Alguna, a miña filla, ten estado en Washington con este sistema tamén, o sea, que son posibilidades moi amplias, moi enriquecedoras, e eu nunca tuve ningún problema. É todo o que vos podo transmitir,
1: Bueno, eso é deixarnos aí uns dentes longos que para qué, porque claro, facer tantos intercambios, isto é tamén viaxar, e quen non quere viaxar, non? Esta posibilidad, claro, de como ver, claro, o ceo aberto.
0: Sí, claro. Sí, desde logo. Sí, sí. Bueno, de todas formas, a ver, porque si hay una diferencia entre los recíprocos y los intercambios a través de West Points, de puntos. Pero claro, cada casa tiene una valoración en función de las condiciones de la casa. Claro, nos, por ejemplo, cuando hubo un cambio, o dos West Points no nos gustaba moito, porque nos parece unha cousa de contacto máis interesante o do intercambio recíproco. Pero despois sí que nos demos conta de que, bueno, hai xente que a mellor non quere ir a Santiago ou a Carnota, que é onde temos as nosas vivendas, e que se quere ir a Nova York, e nós pois queremos estar na Toscana, que é onde teñen a súa vivenda. Entonces, bueno, pois é un sistema tamén que che abre outras posibilidades. Sí, de todas formas, sí, sí. A ver, é que hai tanta información, a ver, onde nos estamos é algo serio, tes moitísima información das casas, das opinións das outras persoas que estuveron ali, que deixan os seus comentarios, entonces, bueno, que hai controles, moitos controles, hai verificacións de domicilios, é moi difícil que se meta aí alguén para facer dano.
1: Claro, bueno, vos todos non queredes facer fincapé no ámbito económico, pero ben é certo que se cadras en esta opción non viaxaríades tanto, Carlos.
3: Bueno, por suposto que non quero decir que non viaxáramos tanto, que non viaxaríamos é tanto tempo. Nos claro. Podemos estar con estas claro, condicións, claro. O mellor, pois 15, 20 días, como temos estado, incluso no mismo intercambio, en dous sitios. Por exemplo, estuvemos en Berlín e en Dresde. É dicir, primeiro unha semana, 10 días, máis ou menos, en Berlín, e despois 7 días en Dresde. Iso, si non é con esta forma, é máis complicado. O mismo nos pasou en Noruega, que estuvemos primeiro en Bergen e despois a continuación fomos a Oslo, dous intercambios maravillosos e ademais en Bergen, porque aí Ramón así que traballa moito esta historia, e en Bergen conseguimos dous intercambios porque o primeiro intercambio non nos podía conceder máis tempo por problemas logísticos dela. E entonces ali mismo estuvemos en dúas casas durante este tempo. Claro, aí estuvemos 21 días por Noruega. Noruega, Dinamarca, bueno, estos países que co precio que teñen, que se encima engadimos a estancia, sería imposible.
1: Bueno, pois unha opción eu vexo que absolutamente maravillosa para o que, bueno, pois teña esa sensibilidade de facer as cousas deste xeito e non lle importe abrir a súa casa a familias ou parellas ou persoas de xeito individual. Querías engadir algo?
0: Engado algo que me parece moi importante, non hai absolutamente ningún tipo de intercambio monetario.
1: Que quede claro.
0: Eso que quede claro.
1: Carmele, nada, que deixamos que viaxes e que disfrutes a Mariña.
2: Estou neso pola Mariña.
1: Graciñas por estar connosco tamén.
2: E a vos por interesarvos por esta modalidad. Gracias, Ainhoa. Ramona e Carlos, un saludo.
0: O mesmo para ti.
3: O mesmo, Carmele.
1: Grazas por vir, chicos. Graciñas.
2: Chao.
1: 1:29.
4: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
5: Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Gelina, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa, solo lo mejor. Frutas Gelina en Padrón Milladoiro y Bertamirans.
6: Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990€. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
7: Vive el Mundial en Radio Galicia. Con el patrocinio de Concesionario Oficial Compostela Móvil, Toyota de Santiago.
8: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Música de Aldara, vai ser unha das participantes no Lusco Fusco Fest, un festival dedicado a artistas emerxentes galegos que chega este sábado á Sala Mun Compostela. Que tal, como estamos? Saudamos a Sai Céspedes e a Emma Calo, bueno, promotoras deste festival. Ben, todo ben?
1: Todo ben.
0: Facía falta un festival para artistas emerxentes galegos exclusivamente na nosa cidade, porque
2: sempre,
0: esta iniciativa
2: sempre fai falta. Eu creo que todo o que veña ben para impulsar a lingua e a cultura, sobre todo na música agora, ben moi ben, todo fai falta.
0: Claro, antes dos espazos grandes, antes de espazos como eu que sei, a Sala Capitol, que top, uh-huh, ¿no? Que sí, témolo aquí en Compostela, hai un paso intermedio que son, bueno, pues, salas como a que vai a coller este festival.
1: Sí, creo que ao final todo o mundo empeza por cousas máis pequeñinas, que ao final non é que sexa nin peor nin nada, simplemente é unha forma de comenzar un pouco distinta. O que máis nos importa é poderlle dar visibilidade aos artistas galegos, que hoxendía al final está habendo un boom. É o noso obxectivo.
0: Claro, e como teñen eles? Está complicado, tedes a posibilidade nas salas, pongamos, de Compostela, por non ir máis longe. Uh-huh.
1: Creo que está complicado en xeral a industria musical, atravesala é un pouco difícil, pero non creo que por ser de aquí sexa máis complicado.
0: Como ves ti?
2: Eu creo que agora mesmo é o mellor momento para a música galega, porque hai un boom, hai un abrazar as nosas raíces, a nosa cultura. Creo que agora, sobre todo a mocidade, está como moi influenciada por a música galega e todo iso está en pleno auge.
0: Claro, así que difícil se cadra é escoller quen pos no, sí, no sí, carne, sí, como foi isto, a ver.
2: Pois foi entre gustos persoais e ir falando coa xente, pero incluso despois de elexir os tres artistas, que son increíbles, aínda nos viñeron máis artistas que tamén habíamos escoitado fai moito, uh-huh, tempo, como querendo actuar e todo, fixonos moitísima ilusión tamén, claro.
0: Bueno, escoitábamos o arranque a Aldara, pero imos escoitar agora un tema que xa sonou por outra banda neste programa,

0: Esto se traduce en xente, o sea, os artistas galegos agora levan xente dabondo para que os festivais, bueno, pois vayan ben, non? Porque tamén hai que facer números.
1: Eu creo que o factor económico sempre é algo a ter en conta, que tamén é algo que tuvimos moi en conta a hora de por o precio das nosas entradas.
0: 12 euros, a ver, podemos dar a información de servicio
1: sí, 12
0: tamén.
1: €12
0: Mercanse vía.
1: ¿Cómo?
0: Vía. En la página web.
1: Ah, sí.
2: En
1: Eventim Light. Sí.
2: Por la nuestra cuenta no Instagram sí. De Ardora Promotora también. Mm.
1: Sí, sí que es verdad que hoy en día vemos que o que más enche os sitios a gratuidade do espectáculo, pero tamén vemos un apoio grande, aínda que haya un precio de por medio.
0: Bueno, pues ya coñecíamos a Xilé, pero bueno, contamos algo para a xente que non soubera moito del. Que decir de Aldara?
1: Aldara é verdad que foi un artista que descubrimos mirando o panorama que había hoxe en día en Galicia. É unha nena que é impresionante, tanto na música como fora, e dá moito gusto escoitala.
0: Que, sí. Como definiría de eso, seu estilo?
2: Pois moi divertido, eu creo.
1: Si, é un pop indie.
2: Moi divertido, moi juguetón.
0: Non me lembro se estaba en castelano ou galego.
1: Ten das dúas.
2: Sí, Xile tamén ten das dúas, Noa tamén. É como que mezclan un pouquiño, que tamén creo que é un pouco a esencia de... Pois mira, eu o mellor facía música en castelán, pero agora... Vou facer a música en galego porque, mira, as miñas raíces, eu quero conectar coa miña lingua e todo iso, que tamén é moi importante, entón queremos darlle xusto esa imaxe de, mira, pois agora o galego é o que se escoita na música, é o que queremos escoitar todos, a nosa xeración toda. E por iso moitos cantantes tamén están dándose o cambio do idioma, reconectando coas súas propias raíces e todo iso.
0: Bueno, temos tempo para escoitar a Noa Vigo. 50.

0: Supongo que a veces la vida
1: bueno,
0: es
1: esto
0: así.
1: Bueno, esto é outra cousa, sí, non? O estilo.
2: Sí, no hai moito máis do rap. Leva facendo varios anos, sí que é verdade que tivo un parón, e agora saliu con unha en galego tamén, unha rapaza impresionante que teño gusto de ser da súa amiga desde o colegio, enche bastante.
0: Para luego besarte y sentir que la vida se puede parar. Espero que el chico te cuide y encuentre cada lugar que no pude
1: bueno,
0: encontrar.
1: Pues temos este sábado na Sala Moon esta primeira edición do Lusco Fusco Fest que te despensado para este festival. Credes que ten vocación de continuidade, non? Mereceu, estades aí un pouco expectantes a ver que ocurre o sábado.
3: Pois esperamos que sí, porque ao final nace de que queremos empezar a facer os eventos. É o noso primeiro evento así na industria musical. A verdade é que tal e como está agora mesmo a escena da música galega, eu creo que igual o ano que ven xa moita xente está dicindo mellor estas fechas non me cadran, pero a próxima edición sí que podo ir.
1: Claro, entón, ir facendo tamén a vosa propia xenda. Claro, sí. Mulleres, moi novas, por que este negocio? A ver.
3: Pois, a ver, nace un pouquiño da morriña porque levábamos un ano traballando en Madrid, uh-huh. Ela, bueno, organizando eventos musicais, eu facendo foto e vídeo tamén na industria musical, dixemos, jolín, voto moitísimo de menos a nosa terra, votamos moitísimo de menos, vamos a volver, vamos a facer un evento ali para poder vivir do noso. Agora que xusto a escena está máis en auge, pois creíamos que era o mellor momento tamén para darlle a conocer a escena a, bueno, estas novas promesas que temos.
1: E dentro do panorama galego, Santiago, mellor aquí ou da igual? Eso. Está máis movida ou menos movida a nosa cidade que, eu que sei, Vigo, Coruña,
2: neste
1: ido do artisteo así emerxente.
2: Sí. Creo que hai lugar para todo. Creo que é distinto dependendo da zona o género, máis que nada. Pero creo que en xeral, creo que vese máis en cidades un pouco máis grandes como Santiago, Coruña, Vigo, pero en toda Galicia.
3: Sí, Pobos, todo verán, sí. Está Nove Louro, Elegido, están sí. Nove Collazo, todos facendo concertos por aí. Nas festas de Pobo enchen moitísimo, o sea que calquer lugar de Galiza creo que é un moi bo sitio para escena da música.
1: Bueno, pois que dure moitísimo este momento 12 que estamos vivindo. Xa, Emma, que vaya ben ao sábado e que vaya ben en xeral. Moita sorte nesta andaina.
2: Gracias.

0: Resultado de equilibrio, e desbota imposicións o tempo que sinala que é necesario un consenso de todas as forzas políticas. O conselleiro asegura que a Xunta xa fixo o seu traballo coa presentación desta proposta que asegura é o sentir de toda a sociedade. Con este punto de partida, insta o conselleiro López Campos o resto de forzas políticas a mover peza e a sinalar se lle é suficiente esta proposta que fai a Xunta. Polo de agora, tanto PSOE como BNG xa manifestaron as súas reticencias. Polo tanto, o debate semella que vai ir para longo. Estamos a xoves, 16 de xullo, imos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Activo un incendio no concello ourensán de Bóboras que calcinou 13 hectáreas.
1: Está traballando no terreo un importante dispositivo de extinción no que colaboran medios estatais. Traballan na zona 7 helicópteros, 4 avións, 9 motobombas, 2 palas, 12 brigadas, 5 axentes e 2 técnicos. Pola súa parte, o goberno informou da movilización dun avión anfibio, 2 helicópteros e unha brigada. O lume foi declarado pasadas as 12:30 do mediodía na parroquia de Xurenzans, onde se atopa o castro afectado. Polo momento arrasou ata 13 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural.
0: Remata a retirada de cascallos tras as riadas en Viana do Bolo.
1: Os traballos foron desenvolvidos pola Deputación de Ourense e remataron hoxe en Abouza, considerada zona cero das riadas. O dispositivo mobilizou extraer e xestionar máis de 5.000 metros cúbicos de material. Explica a Deputación que os traballos sufriron un leve retraso polo elevado lume volume de residuos acumulados na zona.
0: E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paraliza un parque eólico nos Ancares.
1: Esta é a primeira suspensión cautelar que aplica o Alto Tribunal Galego dende o polémico traslado forzoso de xuíces, entre eles o exdiputado por En Marea Luis Villares. A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo, con nova composición, estima o recurso da Dega e freou o proxecto impulsado por Grenalia en Pena do Pico por risco ambiental. Un parque eólico que conta con autorización da Xunta. Di a Sala que tolerar o inicio das actividades baixo promesa dunha reparación futura contraviría a lógica máis elemental da protección ecolóxica.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Nunha xornada doxe de valoracións e de análise xa máis polo miúdo da proposta de actualización do plan de normalización que facía a Xunta. Oxe, o conselleiro presentáballe ese documento o presidente da Real Academia. Enrique Monteagudo, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Esa proposta de actualización da Xunta inclúe case 700 medidas. Hai quen di que unha cantidade tan elevada en certa medida un motivo para desconfiar.
2: Pois, bueno, é unha maneira de velo. Eu creo que son moitos os frontes, moitos os ámbitos de que se fala, sin velo, por un tempo de velo con calma, si están priorizadas esas medidas, están atribuídas a distintos campos e con prioridades, curto, medio, longo prazo, pues, en fin, pode parecer un número alto a primeira vista, pero o que interesa aquí é a sustancia, non, no asunto, creo.
0: O académico Manuel González, o coordinador deste traballo de revisión, chamaba a non ter medo a aplicar medidas, dicía, de discriminación positiva pro do galego. Son imprescindibles para revertir a situación actual?
2: Sí, eu creo que sí, medidas de acción positiva, medidas que reforcen a posición do galego, que ademais o convertan nunha, en certos ámbitos nunha lingua de preferente, non? Isto é absolutamente fundamental para garantir, para dar un cinto de seguridade para os falantes de galego, non? Para que non se sintan, precisamente para que os falantes do galego non se sintan discriminados, fai falta que, estando o galego nunha posición de inferioridade, haxe esas medidas de reforzo, creo que sí que son imprescindibles.
0: Atendendo o oído do ensino, a Academia é partidaria de derrogar o decreto do plurilingüismo?
2: Sí, a ver, como dixen ao longo destes meses que se me fala disto, o decreto de plurilingüismo tal como está demostrouse prejudicial para o galego, claramente. Non é que teña toda a culpa do descenso de falantes de galego, pero evidentemente se nos concentramos na franxa de menoridade, que é a que ten máis relación co sistema escolar, a reducción drástica de competencias mesmo en lingua galega ten algo que ver con a insuficiente ou deficiente presenza do galego no ensino. Entón, que derogación é unha forma moi drástica de decirlo. Que fai falta un marco normativo para o galego, especificamente para o medio educativo novo, distinto, a mí me parece evidente. Eso pode obterse pola vía dun

0: performance, dunha actualización, dunha renovación, bueno, eso xa son un pouco un problema máis de palabras que a veces no, no debate político se lles dá moita importancia, nun debate intelectual pois teñen unha importancia menor. Hai que cambiar ese marco normativo para o ergo no ensino. O actual é demasiado rígido, é demasiado constringente para o galego. Necesitamos un marco máis flexible e máis favorable ao galego. Para min isto non ofrece dúbida.
1: E confía en que as forzas políticas sexan en quen de chegar a ese consenso para que haxa ese cambio?
0: Eu só podo dicir que desexo que sexa así. Eu vendo como se desenvolveu o debate político alrededor da lingua nestes meses, e mesmo agora, agarrei a presentación do plan, a miña confianza no asunto abalase, non? Eu creo que é necesario, que é imprescindible que haxa diálogo político, que os partidos políticos sean capaces de porse de acordo en cuestións básicas para emitir mensaxes positivas alrededor do galego, para que o galego non sexa sempre un motivo de litixio, de polémica, de confrontación. Eu creo que eso é imprescindible, que haxa neste momento unha actitude, unha capacidade para facelo, pois oxalá o haxa por parte da academia, todo o que vaya en esa dirección, todo o que vaya na dirección dun diálogo, dun acordo político con medidas eficaces para o galego, por suposto, un acordo que non se sustente en medidas eficaces, en un acordo valeiro, non? Pero dando isto por feito, é imprescindible, e eu creo que os partidos políticos responsables deben decatarse de que a situación do galego é o suficientemente grave como para deixar de lado, en fin, diferenzas de matiz e intentar, por lo menos intentar, acordos amplos.
1: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas a vos.
1: O conselleiro que, como dicimos, presentaballe hoxe o plan á Real Academia, o conselleiro López Campos, insiste en que a Xunta xa fixo os deberes coa súa proposta de plan e considera que se abre un escenario para negociar cambios no decreto do plurilingüismo. López Campos pide altura de miras tanto a BNG como a PSOE.
2: Creo que é unha vontade, creo que é un xesto máis que considerable, falamos de que sempre que se den as condicións e dentro de unha cuestión que nos entendemos que non é o que quer o goberno, senón o que quer a sociedade galega, que é un equilibrio lingüístico dentro desos ámbitos, estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino.
1: Axustes dos que fala o conselleiro que non son dabondo pros grupos da oposición, tanto PSDG como PNG criticaron esta proposta da Xunta. Pro líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, a súa primeira eiva e que nace sen consenso político.
3: Para que un plan normalizador de algo tan importante como é a nosa lingua salga e teña éxito, ten que ser consensuado. E efectivamente este non foi. En materia educativa, o plan de normalización aspira a equilibrar as dúas linguas. Bueno, con propósito, partindo de que o galego é unha lingua minorizada, o que non podes pretender é tender a equilibrar, sino tender a superar. É dicir, os esforzos teñen que ir dirixidos non a manter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma.
1: A proposta de reforma do plan de normalización lingüística da Xunta tampouco caeu ben noutros colectivos relacionados co idioma. Hoxe tamén o criticaba a Mesa pola Normalización Lingüística. Son as 7:29 minutos, facemos unha pausa.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
6: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Bariluz te ofrecen el avance del Hoy por Hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
7: ¿Fin de curso y tu habitación llena de cajas y maletas? Respira. En Trasteros Santiago guardamos apuntes, bicis, patinetes y todo lo que no cabe en casa. Trasteros seguros, económicos y solo por el tiempo que necesites. Tú disfruta del verano, nosotros cuidamos tus cosas. Trasteros Santiago, más espacio, menos preocupaciones.
8: ¿Lo oyes? Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.
9: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Xoves que nos deixa unha operación contra o tráfico de drogas desenvolvida no barrio de Santa Marta, en Santiago, en concreto no Banco do Pobre, un punto negro do trapicheo na capital galega. Hai 5 persoas detidas e realizáronse rexistros en varias vivendas. Os veciños agardan que estas detencións marquen un punto de inflexión na seguridade do barrio Xeli Villaverde.
1: Satisfeitos por esa operación policial, pero tamén esperando que a cousa non quede aí e que haxa consecuencias judiciais para os detidos. O presidente da plataforma veciñal Santa Marta Segura contaban hoy por hoy que hoxe o barrio está tranquilo, a diferenza da xornada de onte.
2: Sí, había certo nerviosismo nos mochileros, había por os veciños que me comentaron que estuven traballando fora, pero me comunicaban que sí, exactamente había certo nerviosismo, había, bueno, varios coches de policía estuveron aí durante o día, desde a mañán, e bueno, había un... respirábase un pouco de, bueno, un interrogante por medio dos veciños que estaría pasándose.
1: José Manuel López entende que durante anos as autoridades foron demasiado permisivas co trapicheo neste punto. Quizáis di para mantelo máis ou menos controlado e evitar que o tráfico de drogas se traslade a outras zonas da cidade. O presidente da plataforma veciñal atribúe a operación policial a presión que están exercendo os veciños.
2: A nosa loita, pois dou un fruto, arriscámonos moito, lóxicamente, porque, bueno, sabemos o que hai, bueno, pero esperemos que as forzas de seguridade tamén nos protexan e nos sigan aí defendendo, porque é a legalidade, defender a legalidade, en este caso, para nós, claro, a seguridade do barrio.
0: A Facultade de Historia da USC revivía hoxe o peor do franquismo.
3: No ano 1975 foi acusado de asesinato e de pertenza ao FRAP nun procedimento sumarísimo militar, sendo condenado a pena capital e fusilado.
0: A Universidade de Santiago rendía homenaxe a un exalumno que foi un dos últimos executados pola ditadura.
4: Xosé Humberto Baena foi fusilado en Ollo de Manzanares días antes de cumprir 25 anos acusado de matar a un policía en Madrid cando ele estaba en Portugal. A súa familia sempre soubo que era inocente, polo que loitou durante décadas ata que o ano pasado o goberno declarou nula a condena.
5: Primero me dio una alegría enorme, pero después me dio como una angustia. Me cansé de llorar porque dije yo tanto querer conseguir esto y a él, después de todo, no le vale de nada porque él está muerto igual. Claro, nos hace a nosotros, sí, nos dio una satisfacción muy grande, pero a él no le devolvemos nada.
4: Flor e Fernando son irmáns de Baena e hoxe asistiron con emoción palpable a inauguración dun espazo dedicado á súa memoria na Facultade de Historia, antigamente de Filosofía e Letras, un lugar de paso e recreación entre o primeiro e segundo andar que o propio Baena desfrutou durante 6 anos de estudante. Un recuncho de memoria sinxelo, máis cargado de simbolismo.
0: Pois acto emotivo hoxe na Facultade de Historia de Santiago. Falamos agora de asuntos medioambientais porque están de celebración na Ribeira Sacra. Fanse 5 anos da declaración da Reserva de Biosfera da Ribeira Sacra e Serras do Oribio e do Courel. Saudamos o director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Pablo Ramil, boa tarde.
6: Que hai, boa tarde.
0: Neste 5º aniversario, cal é o estado de saúde desta reserva da biosfera?
6: Pois penso que é moi boa. A reserva leva 5 anos, é un prazo no cal se poden ir vendo pois o cumplimento de unha serie de requisitos que establece a UNESCO, como é a configuración de seus órganos de goberno, como é o inicio de actividades tanto de conservación como de desenvolvemento sostible, e, polo tanto, penso que de seguir con esta mesma dinámica, as reservas teñen unha avaliación cada 10 anos, pois esa avaliación será evidentemente positiva.
0: E cales son as peculiaridades a nivel ambiental e de biodiversidade deste espazo?
6: A ver, o espazo é un espazo moi grande, ten máis de 300.000 hectáreas, inclúe por un lado os corredores do Miño e do Sil, o conxunto Miño Sil, que se continúa con outra reserva, que é a Reserva de Terras do Miño. É un gran corredor ecolóxico, pode ser o maior corredor ecolóxico que temos na región atlántica, e, por tanto, é unha zona de alta biodiversidade, sobre todo aqueles tramos que non están totalmente embalsados. Non temos especies propias de ese río, como pueden ser algunos tipos de nenúfares. Tenemos especies de flora, que decía antes, teníamos especies de fauna. E xunto además ao que é o corredor ecolóxico do río, pois hai unha parte moi importante deste territorio que está configurado por áreas de montaña, especialmente o que é o territorio da Serra do Oribio, a Serra do Courel, que atesoran tamén unha gran cantidad de especies de flora e de fauna silvestre.
0: Nos días a UNESCO vai decidir sobre a candidatura de Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra. Non sei se é compatible a protección como reserva da biosfera coa presión turística que vai en aumento nesta zona.
6: A ver, eso é un problema que teñen todas as reservas de biosfera. Hai unha tendencia de que os espacios que teñen unha designación especial a nivel internacional a veces son tamén un reclamo turístico. Hai tamén fórmulas para artellar isto. Hai un planteamento que a capacidade de carga que nos permite analizar cales son as necesidades do territorio, cales son as limitacións tamén, e intentar a partir de aí establecer cales poden ser mellores estrategias de localizar o turismo, facer rutas alternativas, non que todo o mundo teña que ir ao mesmo sitio, ao mesmo día, á mesma hora, me explico. É dicir, hai fórmulas que se están aplicando desde Estados Unidos a Australia, pasando por Alemania, para evitar estes problemas que poden ocurrir cando un territorio pasa a estar, digamos, nas primeiras cabeceiras do turismo a nivel internacional ou a nivel nacional.
0: Fiando isto, non sei que se é recomendable invitar os ointes a visitar esta reserva, facelo noutro momento, que mensaxe lles enviamos?
6: A ver, eu como galego solo ir todo ano, pero sobre todo penso que a mellor época é outono e incluso primavera, que cando menos turistas estranxeiros temos, é casi a visita do territorio, e cando pois admira sobre todo o cromatismo da vegetación, da paisaxe, por lo tanto é un momento, penso que mellor. Ahora sí que existe unha gran cantidad de persoas que veñen da parte sur da península, buscan aquí o que se chama ahora o refugio climático. Evidentemente, pois ahora sí que existe, se nota notábamos outro día en Santo Estevo unha importante presencia de público, de visitantes, que ao largo do ano despois evidentemente decrece o turismo en Ribeira Sacra é moi estacional, pero iso non significa que durante o período que non é de verán non exista ni xente visitando, nin posibilidades de visitar, nin recursos que se poden utilizar, non?
0: Pois con esa recomendación que damos, case mellor ir no outono a esta reserva da biosfera. Pablo Ramil, director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
6: A vos, boa tarde.

De Sile, que van a ser un dos artistas que estean no Lusco Lusco Fest 2026 que se celebra en Santiago o próximo día 18. Con eles chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.